0: muthikiriria wakwa ni thengiu muno ni undu wa kunyitanira na ithwe ori ngiguku 98.3 2 XFM Canberra jetagwo mubu wa Kamau tukimemerekia twina
1: na wabui wa mathengia ni ndakunyitoga ni muthikiriria
0: na ni thengiu muno omuthi tugukorwo tukiaria uhoro wa madaraka wabui tatwe uhoro wa madaraka tondu he muthuri tu turenda utura uratu explain na madaraka ni kuga atia madaraka di
1: Ithio ni togo kukimuro ya tuwe sito ituke yuwa madaraka dene doi na ratu yutu yetome experience kai nobele ya todhi ya huo guwole Gwesi ria ato wabe todhi kerelie ulea torero ni modu ulea oe muna kutokira madaraka de yugeti atia madaraka yugeti atia kwanza
0: Na nituwe dete muna kuwita ataramu todo totiwe everything
1: Ino ginya tuka maka tuogele la uge
0: Tuka ogele la uge
1: Onde
0: Ira kwa sume nora gone ege
1: Nege
0: Eni Eke tu igwe mudhuri o gwe tu madhengi aratu iratea.
2: Madaraka ya heaniruo mweli mwewa June 1963. Lile ikinya lea bere lea Kenya kuheo weadhi kuma kule geretha. Alea madhete Kenya ele kolone kuma 1920. Na lile ya halo ya maumau ya tulekile kuma 1952 ginya 1958. Kenya nea erwe ile dhuru uke maumau. Magishoka makea bere lia dhudha wa halo ya maumau. Makwara nili ya na Greta nilio kwari na mishamani yore eta wa Lancaster ya kwari liyole ya Kenya ekwe yadha na nilio mu Greta ete kilide alikinya lea bere lea kwe Kenya weyadhi tukiheo madaraka ni kuga ni tuwaheo weyadhi no tuwali odhi wa queen hede wali queen wa Greta na mwakoshi okana mwakoshi wa mwenanu kuma June 1963 ginyarele ya tuwaheiruo weyadhi leo tuweyadhi tutanyita neta na Greta wali wakwe halidi ya niedha dhirikari ya mudu moiro efa age ihote wa the Kenya ere ikitanyita na ile na Greta kugu kuma mweli mwe wa June Kenyatta ali prime minister no arugamagirira kana athaga Kenya atari na madaraka mothe manyita ndire na governor ole watumitwo ni queen kurugamirira queen wa the Kenya na mwakosho na nuthu wale wako haririe thirikari ni era tuhote kuyatha tutanyita na ile na Greta ile wa hanikire mweli 12 1964
0: Osio ni mudhuri ti madhenge agitwerethera uria gwagithire nigetha tuheo madaraka ni mundu gwitwa mugeretha kana mukoro ni atawa mubeberu
1: mubeberu kana muta mwitaga mubeberu mukoro ni tondu wagitukolonaisite na ni muthungu
0: ni muthungu
1: na ni muthungu akuma geretha ndu athungu ni ingi kuma geretha
0: riu ri iyo ni a very good history lesson ya gutwira ati kuma 1920 ni twa bayeto kihinyiririo muno muno ni mugeretha
1: miaka mingiyo
0: Niyo ni miaka mingi muno miaka 43
1: kai andu maciariro nginya makigimara
0: makigimara mari yo under the colonial rule kwa ina maundu maingi moru muno muno
1: maundu mari maingi mari matathiaga na
0: mbere
1: mara matumire andu mauge ayali ni mainuke
0: na ni uhoro uyu ri ona CM ni aratwira ni ngukuire ku icio ciari kou
1: to ku indiro ni CM ate uhoro ucio ri uria mathugudire mathunguri ni university they are welcome
0: riro ru no ni woka muno mwarimu
1: woka muno
0: riu ri CM ri eke tu igura atwira uhoro wa ngukuu icio ithatu tondu icio ni gutusetera the scene ya kwaragia uhoro wa muthenya uyu wa madaraka
1: iyo ne
0: ine

0: mwake igua
1: ni kwa jivunia
0: tunajivunia kuwa wa Kenya
1: kauni kalibwa kega mwono riva tukate ka composer ni mudu wetakwa Dr. A.M. Kimoli na kakini etuwa ni State House Choir
0: eo choir le yaani githagi ya rwebo na hizo tukakena yule tu hakuwe kure kia tafale la ito ya umuze no ni johe na maudu maigima na hapeni
1: domereli
0: na domereli wabu ye kwa taka kutuhe wakamuja tu higete tabalira
1: eo ne ni mudi kereli ya le ni tuwe da kumulehera maudu maramara adina bere kumono yitu wa Canberra liwe kimi ya kero weekend yenwe giroka yuwe tuwa jumali muli date le wa mele kumia hukedo fole kwena sherehe shie kuo na ila adina bere Africa Day Africa Day ntuko ugu wakira kei uhoro wa Africa kukoro tulina ulumwe na igakoro kuo kuduwe cha Tagranon Community Center
0: Tagranon Community Center
1: ukinye kuwe 345 lale ule kuhunu wako na mauduma igi na udumu wa bere lewe hori ni uhoro wa Africa Diaspora Cooperative ni maga kwa maki launch the cooperative huku Canberra ni launch yetu Australia noni kakule ki launch wa mbude nyoshi
0: please kwa wiki
1: kanigeza mbua kwa wiki na muke mkuwa ni tafiyo kwena hiyo nikisha kule ona kena ke na masherehe maigi no uhoroshi wa launch yo ni ukwedo uhoka
0: ni magoka
1: ni nigeza mumenjithi uhoroshi ni nigeza tukulije our wealth
0: eni natuwe
1: tuwe yake
0: haya ure natuwa reiki atavarele no ito muthikiriria wito tukakiona na hede iwegi